0: Nanoq FM piilaris aarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Uslutit orinnerollisiko supiit. Fitnesskiel isoraffiotot kanittuh. Ussaako affinonne affinpikastumaanut. Ataasin ongelmit, jossa ongelmut akarinnitsumik matkunen ngäppisottasak. Kaffi, tjuusi, nissottor smuutsi sissum. Ussaamid, asartisluaruit, ussok nukittu fiinarusinnaavat. Okkarsaatisissu orinnerollisissuit, misiissaatissu ammoniakket, kaninnerollissok. Ussok suunniit, kanor, orimatsiialuakpat. Fitnesskielmi, ussaakut, sumusattaret. Ullup assarnersuaruk ullup assartinginnerani
3: Opus sulisserarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM